0: Wan, Wan, Wan, Wan, Wan.
1: Apa dia? Terkejut, Wan lah.
0: Anip dah lului, Wan.
1: Lului apa?
0: Anip dah lului lesen kereta, Wan.
1: Alhamdulillah, tahniah cucu, Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anip bawa Wan jalan-jalan.
1: Eh, Wan nak tanya ni ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan, Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan, Wan.
1: Itu papan tanda had laju tu apa guna, eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah, Wan.
1: Ah, macam itulah cucu Wan. Ini sekarang dengan ambil lesen, ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti, Wan, eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula, Wan.
1: Alah, Wan tak kisah tu.

0: Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk okay, kita akan dalam waktu terdekat ya, membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-ingatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah dan mengambil dan juga di rumah ya, untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca ya, pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College, Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So, itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi, kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Luke berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahasarian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengurusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presid 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presid 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak, disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di pusat perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu terdistai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Orde Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nuraina Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutau Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Ya, yeah, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Cahaya, nyanyian daripada Gigil lah. Dan lagu tadi adalah permintaan dari Busu Al-Kasam kita. Dia suruh nak baca ucapannya. Menarik sekali. Jadi nak baca ya. Assalamualaikum. Selamat Hari Belia kepada semua belia-belia di Felda Jelai 1, 2, 3 dan 4. Dengan ucapan selamat menyambut Hari Guru untuk Cikgu Janab, Cikgu Azhar, Cikgu Wati, Ustaz Rizal dan semua guru-guru yang sedang berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai Felda. Sesungguhnya jasa anda sentiasa diingati. Mungkin Busu ni baik ni, pelajar yang baik dulu ni, insyaAllah. Dan seronoknya saudara, sebelum kita memberi laluan kepada berita pada pukul 12.30 hari nanti, kita ada lagu Hanya Padamu, nyanyian daripada kumpulan Zoso. Semoga terhibur dan teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan Kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali, sukan Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu tiga mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi-Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC, Zuashraf Zulkifli, mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik, Negeri FM.

Lemah dongeng ha, kepada semua lah pendengar Nagari FM jauh ataupun dokek ha, sempena sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan. Ha, ayo pun nak ambil kesempatan lah. Selamat Hari Belia Negara buat semua. Syukur Alhamdulillah, makanya bolehlah kita berkampung ramai-ramai datang ya. Ianya bermula hari ni dah TKW. Dari pagi tadi, bawa lah ke malam macam-macam pengisian. Bermula hari ni 5 boleh Mei hingga 7 boleh Mei. Berlangsung di tempat. Dan X-Park Sendayan Negeri Sembilan. Makanya semua boleh datang ramai-ramai TKW. Sempena sambutan Hari Belia Negara 2026. Negeri Sembilan jadi tuan rumah. Masya Allah. Negeri FM, mencap petang.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kat kepala.
2: Apalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Moncak potang, osah moncak.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Mocak petang.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Bagi tahun 2026, semua 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM1 setiap bulan atau RM1,200 setahun. Manakala 1 juta penerima STR di bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan atau RM2,400 setahun. Kategori bujang RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kadar maksimum diterima isi rumah miskin ialah RM4,600 iaitu pendapatan bawah RM2,500 sebulan dengan 5 anak menerima STR RM2,200 dan SARA RM2,400.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: mai bila-bila.
1: RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000, teman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dengan Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan jatuh pakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan Jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei. Susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang. Dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perit itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, tak masih soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, kedua, ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjaga yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guseve Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolau di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

6:08 minit petang, saudara. Alhamdulillah kan, mungkin ada antara saudara mara kita, ibu ayah kita mungkin, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang diberi kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah suci ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah, syukur. Sama-sama kita doakan agar mereka memperoleh haji dan hajah yang mabrur. Semoga mereka sentiasa dan keadaan selamat di sana, dan jangan risau-risau sangat, insyaAllah. Saya percaya keseluruhan pasukan Tabung Haji Malaysia sudah dalam keadaan bersedia dan merupakan salah satu pasukan yang menjaga negara terbaik di dunia. Ini itu adalah Tabung Haji Malaysia yang pastikan jemaah kita sentiasa dalam keadaan yang selamat dan selesa untuk mereka menunaikan ibadah haji. InsyaAllah lah, yang penting kita doakan kesihatan mereka, walaupun keadaan cuaca yang kadang-kadang tak menentu juga di Makkahul Mukarramah, dan begitu juga dengan faktor kesihatan yang memerlukan mereka, memerlukan apa-apa saja bantuan. Anda tak perlu gusar, kerana apa, semua pasukan ataupun kaki tangan Tabung Haji Malaysia bersama-sama dengan mereka. InsyaAllah kita doakan, yang penting mereka selamat menunaikan ibadah, fokus pada ibadah yang bakal mereka laksanakan nanti, insyaAllah. Saudara, seketika ini masih lagi bertemankan YK. InsyaAllah waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7:17 minit malam. Dan seketika ini saya nak bawa anda dengan lagu-lagu yang berentak ketuhanan, lagu-lagu nasyid. Okay, jadi seketika menghormati rembang maghrib di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Doa mengakui Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui.
1: Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 6% usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan saya sebut tadi hanya sekitar 6%. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan pesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tebatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam lagi kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 54 juta ringgit. Dan jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Andainya kau mengerti.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.

0: Mata pelajaran sejarah bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak RM42.3 juta bawah pembangunan syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar siliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, mat tahfiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardhu Ain, KAFA.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan, dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz da'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penyelenggaraan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Seri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Mahatafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
1: To me, it's a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss because he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kasar Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Luar negara. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super. Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
4: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia, boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma khas untuk anda. Dan juga boleh terus layari portal radio RTM untuk dengarkan kami secara online. Dan juga boleh terus berinteraksi menerusi Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Dan juga bagi mereka yang berada di Jelantur Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5 manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura 105.7 dan Kota Baru Kelantan 101.9 dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di frekuensi 88.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Rio, Layu di Hujung Mekar. Untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi mereka yang terfikir atau masih lagi sedang pening memikir nak bawa ke mana anak-anak kan pada hari Sabtu dan Ahad hari Minggu ini untuk bersama ataupun beriadah, jadi jangan lupa anda boleh datang ke Muzium Negara, Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraf Orang Asli, kerana menyediakan kemasukan secara percuma selama 2 hari sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, iaitu pada 16 Mei 9 pagi sehingga 10 malam, dan juga untuk hari Ahad 17 Mei 9 pagi sehingga 5 petang. Ini merupakan antara inisiatiflah Minggu Perpaduan, dan berikan kemasukan secara percuma untuk semua masyarakat untuk hadir dan sama-sama menyaksikan pelbagai khazanah menarik negara di Muzium Negara, di Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraf Orang Asli. Jadi boleh bawa anak-anak, juga boleh bawa rakan-rakan untuk kita sama-sama menyaksikan pelbagai lagi keindahan artifak menarik yang ada di muzium ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: baik.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan saya, Aizat Azam, terus temankan anda. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1 yang berada di Si Kedah 102.7. Dan pada pagi ini juga, bagi warga Seremban di Negeri Sembilan, nak dengarkan Zona FM, apa frekuensinya? Ha, ini dia, 91.7. Dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan jangan lupa, boleh juga mendengarkan menerusi portal radio RTM di laman Sesawang, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja, di dapur, di ruang tamu, di dalam bilik, di dalam kereta, di mana sahaja. Anda terus dengarkan 34 sesi radio RTM khas untuk anda.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai maklumat dan juga hiburan dikongsikan kepada anda. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai program Jualan Ramah Madani PJRM di Permis at Putrajaya, di mana program jualan ini akan diadakan di Big Bazaar Pengisian 8 yang menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hingga 30% yang lebih murah daripada harga pasaran. Wow. Dan bila nak tahu, pada hari ini 16 dan juga esok 17 Mei 2026, Sabtu dan juga Ahad, yang akan diadakan di Big Bazaar Pengisian 8 daripada waktu pagi sehinggalah ke waktu petang. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda berbelanja sambil berjimat di Jualan Ramah ni. Pelbagai barangan ni, ada sayur-sayuran, juga ada barangan untuk anda masak seperti telur, juga barangan mentah yang lain lah. Jadi boleh hadir sama-sama di Putrajaya nanti. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Abang Ali, Abang Ali, SMK Trikoni.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music, FM, Far East Movement,
4: FM. Negeri FM, ingat.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.

0: 16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.